coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi